strašno puno razmišljam. Tvoje usne kao mrava na vratu osjećam. Ima noći kada ležim, prevrćam se satima, posmatram te na plafonu i čujem pred vratima.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Fortuna Market.
7: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
6: Na korak do vas.
8: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
7: Pratimo potrebe naših potrošača.
8: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
6: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
9: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
8: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
9: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
8: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
9: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
8: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
9: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
8: 034 727 550 i 063 1799 555. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
9: Forma Una, Aranđelovac.
8: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
9: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
8: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
9: Kralja Petra I. bez broja.
8: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gdje ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovdje nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Svečana akademija biće održana u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. U Srbiji u prvom kvartalu tekuće godine bilo 2.836.000 zaposlenih, a 276.300 nezaposlenih, pa je stopa zaposlenosti iznosila 50,7%, a stopa nezaposlenosti 8,9%, objavio je Republički zavod za statistiku. Prema podacima ankete o radnoj snazi, broj stanovništva van radne snage iznosio je 2.478.600. Stanovništvo van radne snage podrazumeva učenike, studente, penzionere, stanovnike nesposobne za rad i tako dalje. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine smanjen je broj zaposlenih za 51.100, kao i broj nezaposlenih za 13.100, dok je broj stanovništva van radne snage uvećan za 40.500. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 4 meseca tekuće godine iznosila je oko 25,9 milijardi evra, što je rasto 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrednosti od 11,8 milijardi evra, što je povećanje od 8,2%, dok je uvoz uvećan za 0,5% na 14,1 milijardu evra. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 83,5% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,5%. Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 59% ukupne razmene. Industrijska proizvodnja u Srbiji u aprilu veća je za 3,4% u odnosu na april prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na prosek prethodne godine, industrijska proizvodnja u aprilu tekuće je veća za 1,7%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-april 2026. godine u poređenju sa istim periodom 2025. veća je za 0,2%. Danas, 31. maja, se obeležava Svetski dan bez duvanskog dima. Godišnje oko 6.500 ljudi oboli od karcinoma pluća, 9 od 10 obolelih su pušači, a gotovo trećina stanovništva u Srbiji puši, rečeno je povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima. Onkolog Zoran Andrić ocenio je da samo ta činjenica govori o tome koliko se treba boriti protiv pušenja. Gotovo 4 od 10 odraslih građana u Srbiji puši, više od polovine pušača ne planira da ostavi cigarete, dok je duvanskom dimu izložena većina stanovništva u kafićima na poslu, ali i u sopstvenim domovima, pokazali su poslednji podaci Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut iz 2023. godine. Kako je to istraživanje pokazalo, elektronske cigarete i takozvane nargile najčešće koriste mladi između 18 i 24 godine, zbog čega stručnjaci upozoravaju da duvan i nikotinski proizvodi ostaju jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u Srbiji. Duhovi poznati kao praznik Svete Trojice danas se obeležavaju kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Smatraju se rođendanom crkve Hristove i slave se 3 dana, a običaj nalaže da se crkve ukrašavaju zelenilom i travom. Po obećanju Hristovom u 50. dan po Vaskrsenju i 10. po Vaznesenju spustila se blagodat Svetog Duha na učenike Sina Božijeg. Oni su potom progovorili mnoge jezike koje do tada nisu znali i krenuli po celom svetu da propovedaju reč gospodnju. Silaskom Svetog Duha na apostole završeno je osnivanje crkve Hristove. Praznik se naziva Sveta Trojica, Duhovi i Pedesetica. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenilom, travom, cvećem i grančicama od kojih se u toku molitve u hramovima pletu venčići. Duhovi se slave 3 dana. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice, tokom koje se nijedan dan ne posti, jer je to takozvana trapava nedelja,
Potom sledi Petrovski post ove godine od 8. juna. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026. i 2027. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i trajaće do 2. jula tekuće godine od 10 do 13 sati. U Državnoj akademiji Šumadija odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 sati. Teksture arhitekture naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića koja će biti otvorena 2. juna od 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali i nezavisno. Odjeke prvog segmenta možemo vidjeti u drugom pronalazeći tanane niti koji ih vežu. Prvi deo čine obrađene fotografije, tačnije njihovi delovi i srčici zapažanje iz gradskog jezgra Berlina, sakupljeni tokom višenedeljnog studijskog boravka. Drugi deo prikazanog materijala predstavlja autorski rad na projektima na našem podneblju i u Rusiji, objašnjava autor u predgovoru kataloga. Aktivno se bavi arhitektonskim projektovanjem, kako u praksi, tako i na javnim domaćim i međunarodnim konkursima, na kojima je ostvario više od 20 nagrada i priznanja. Crveni krst Aranđelovac sutra, 1. juna od 9 do 14 sati, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostoriji Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prognoze kažu da nas danas očekuje sunčano i toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja.

0: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom, Planeta Sport.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

moj na čežnju.

Hoću sad da pokušam da mislim sad, nemoj na ovo.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Kini osvrnuo se na moguće unapređenje saradnje dve zemlje u narednom periodu. Otvorili smo naše razgovore na ovim temama, novim oblastima i novim sferama moguće saradnje u budućnosti, poput veštačke inteligencije, robotike i visokotehnoloških inovacija. To znači da dve strane započinju nova poglavlja, sektor po sektor i oblast po oblast, u budućim planovima razvoja, rekao je Vučić. Predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamenik predsednika opštine dr. Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 sati u kabinetu predsednika opštine. Zakazivanje termina je na telefon 034 711 722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. Odeljenje za poreske poslove opštine Aranđelovac izdalo je 19.600 poreskih rešenja za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige. Pored rešenja koja su stigla u e-sanduče, počelo je i uručivanje na kućne adrese za obveznike koji imaju zaostala dugovanja. Nakon što je prošao prvi kvartal, pokrenut je postupak slanja opomena kao obaveštenje o stanju duga kako bi pre prinudne naplate sklopili ugovor o reprogramu koji podrazumeva plaćanje glavnog duga sa 50% kamate koja se otpisuje nakon isplaćenog reprograma. U toku je i terenska kontrola neprijavljenih nepokretnosti ukrštanjem podataka sa terena i onih kojim poresko odeljenje raspolaže. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je građane da je servis u uvidu podatke matične evidencije kojem se pristupalo uz pomoć PIN koda zvanično ugašen krajem prošle godine. Umesto toga korisnicima su dostupne nove, savremenije elektronske usluge koje omogućavaju lakši i bezbedniji pristup podacima. Ove usluge nalaze se na sajtu Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali je za njihovo korišćenje neophodno prethodno kreirati AID nalog putem portala e-uprava. Jedna od ključnih novina je usluga e-kalkulator namenjena osiguranicima koji u tekućoj godini ostvaruju pravo na penziju. Ona omogućava okvirni obračun budućeg iznosa penzije na osnovu podataka iz evidencije fonda, što građanima daje jasniju sliku o primanjima koja mogu da očekuju nakon penzionisanja. Druga usluga, Moj staž i penzija, prvenstveno je namenjena zaposlenim osiguranicima. Putem nje moguće je proveriti evidentirani radni staž, kao i dobiti procenu buduće penzije, također na osnovu zvaničnih podataka iz baze fonda. Pored toga, građani mogu da izvrše uvid u svoje podatke i preko portala e-uprava u okviru opcije Moji podaci, gde su objedinjene različite informacije iz državnih evidencija. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred duhove, to jest silazak Svetog Duha na apostole. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas 30. maja obeležavaju jedan od najvažnijih dana posvećenih molitvi za preminule letnje duhovske zadušnice, ali i spomena velike ranohrišćanske svetitelje, svetog apostola Andronika, svetu Juniju i druge ugodnike Božije. Duhovske zadušnice ove godine obeležavaju se dan pred praznik silaska Svetog Duha na apostole, 50. Danas se vernici mole za pokoj duša svih onih koji više nisu sa nama. Običaj da se rano ujutru izlazi na groblja gde se pale sveće, a sveštenici služe parastose i opela. Sveća je simbol svetlosti Hristove koja treba da obasija duše preminulih. Kuvana pšenica je simbol vaskrsenja, a vino simbolizuje Božije milosrđe kojim se leče rane greha. Na groblje se obično iznosi hrana koja se deli siromašnima i svima koji prođu pored groba. Smatra se grehom odbiti hranu. Običaj iznošenja hrane ne sme se pretvoriti u obilni ručak. Alkohol, osim onog koji sveštenik koristi za prelivanje žita, ne bi trebalo konzumirati na grobnim mestima. Iako zadušnice nisu crveno slovo u smislu potpunog uzdržavanja od rada, vernici tradicionalno izbjegavaju velike kućne poslove poput pranja veša ili velikih radova u polju, kako bi dan posvetili molitvi i sećanju. Pred zadušnice pravoslavni kalendar danas slavi i veliki velike svedoke rane hrišćanske crkve. Sveti Androkin je bio jedan od 70 apostola i rođak samog apostola Pavla, koji ga sa velikim poštovanjem pominje u svojoj poslanici Rimljanima. Njegova saputnica i verna pomoćnica u misionarskom radu bila je sveta Junija. Androkin je postavljen za episkopa Panonije, ali nije boravio na jednom mestu. Zajedno sa Junijom putovao je širom sveta, propovedajući evanđelje i uništavajući idolišta. Imali su blagodatnu moć isceljenja, lečili su bolesne i izgonili demone. Njihov trud je privukao mnoge neznabošce hrišćanstvu, postradali su mučeničkom smrću za veru, a njihove svete mošti kasnije su pronađene u carigradskom predgrađu Evgenija. Svake godine u maju mesecu u širom planete obeležava se mesec borbe protiv melanoma, najagresivnijeg tumora kože koji na godišnjem nivou odnese 46.000 života, a 200.000 ljudi natera da se suoče sa ovom dijagnozom. Maj je mesec u kome se upozorava javnost na značaj ranog otkrivanja melanoma, jer je stopa izlečenja ukoliko se otkrije na vreme gotovo 100%. Zbog toga je važno proveriti sa dermatologom svaku promjenu na mladežima i koži. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
3: Svakog maja se bavimo temom melanoma, iako bi ova tema trebala da bude važna i bitna 365 dana u godini, jer je melanom jedan od najagresivnijih, da kažemo, kancera. Upravo o toj temi danas razgovaramo sa doktorom dermatologom Marijom Pantelić. Pa evo i ova prilika, svakako maj kao mesec borbe protiv melanoma, tako obeležen, da podsjetimo naše sugrađane na što to treba da obrate pažnju, kako da se čuvamo i kako da preveniramo upravo ovu bolest.
4: Donekle naši pacijenti, barem po mom iskustvu, imaju neku svest o tome da treba da se mladeži pregledaju cele godine. Jeste istina da malo više dolaze pred odmor, da su stariji pacijenti ažurniji. Naprimjer, kad mi imamo taj, dešavaju se ti u okviru Ministarstva zdravlja preventivni pregledi, znači bez obzira da li ovdje ili u Topoli, kad nas angažuje naše udruženje, uvek je veći procenat starijih pacijenata u odnosu na mlađa, to je baš, da budemo iskreni, namenjeno toj mlađoj populaciji koja ne može da ide zbog obaveza na poslu da uzima upute, nego tada da dolazi. Ali opet, mlađa populacija uglavnom dolazi pred odlazak na odmor. To je neko moje iskustvo i to se onda ustali da bude jednom godišnji. Kad jednom uđu to u naviku, to se zaista stalno obavlja. Još uvek to nije na tom nivou na kom bi trebalo, ali ipak počinje negde da se ta svest razvija. Ja mislim, posle ovolikih apela i putem medija i društvenih mreža, ipak je to nekako namušlo u naviku da treba koža da se pregleda. Ono zašto treba da vodimo računa, to je pre svega da li nam se pojavljuju neki novi izmenjeni mladeži. Ja uvek kažem, neka vam bude asocijacija znak kružnog pačeta, takva i nama je asocijacija na edukacijama, ili da li se postojeći mladeži menjaju i da vodi se računa o izlaganju suncu.
3: Da li imaju neke kategorije stanovništva koje su, da kažem, posebno ugrožene kada govorimo o koži?
4: Pa imaju svakako, znači pre svega fototip kože 1 i 2, odnosno osobe koje imaju svetlu belu put, plavu kosu ili kosu sa crvenkastim pigmentom, one su uvek ugrožene u odnosu na druge osobe. Također žene i muškarci koji idu u solarium. Solarium je kancerogen grupe broj 1 i moje iskustvo je ovde, da ne nabrajam koliko imam pacijenata, ali imam prilično žena koje su bile korisnice solarijuma i onda su, kad smo otklonili mladeže koji su nam bili sumnjivi, bili ili visoko izmenjeni, znači koji negde za nekoliko godina mogu da postanu melanomi, ili su bili melanomi, iako su te žene prestale da koriste solarijum tipa pre 4-5 godina. Sljedeće, to su žene koje lako crne i ljudi koji su puno provode na suncu.
3: A da li melanom nastaje samo iz mladeže ili može to biti i neka promjena na koži?
4: Pa melanom vam pre svega nastaje od melanocitnih ćelija, ali ja bih apelovala ne samo za melanom, može da bude melanom i na oku, može da zahvati, znači gdje god imamo melanocitne ćelije, znači bude najčešće koža i oko. Ali ja bih apelovala ne samo za melanome kao karcinome kože, to jeste najagresivniji tumor, ali karcinogenim. Pored toga postoji bazocelularni karcinom koji je mnogo čest i koji je, gde je osnovni faktor rizika svjetla put i boravak na suncu, kod ljudi koji mnogo dana provode rada, znači ljudi koji rade na selu, koji su građevinski radnici, koji su drumski radnici, koji su profesionalni vozači. Nama oštećenja na koži ne nastaju samo tokom boravka na moru. Tad vam nastaju opekotini na tom takvoj terenu mogu da nastanu kasnije karcinomi kože, ali praktično oštećenja od sunca, ta fotooštećenja nastaju svakodnevnim boravkom na suncu i to su, znači, pored melanoma i bazocelularni i skvamocelularni karcinom.
5: Kako se oni prepoznaju?
4: Pa isto se prepoznaju, mislim, to obično budu crvene flekice koje mi pratimo kao imamo neke prekancerozne lezije koje se prate, tretiraju se na različite načine, a ukoliko se na vrijeme ne otkriju, onda dolazi do pojave skvamocelularnog. Bazocelularni obično bude kao neka promjenica onako boje kože koja dermatoskopski se pojavi, može da se prepozna i može da se pojavi kao ranica na koži koja ne zarasta. Sve to treba sve da bude apel. Znači, jednostavno, svaka promjena na koži koja ne zarasta duži period, pogotovo na licu, gornjim partijama trupa, obavezno da se jave. Znači, gornje partije trupa su grudi, leća.
5: Svakako, ono što treba da naglasimo je da je i melanom izlečiv u 100% slučajeva. Ukoliko se otkrije na vreme, dakle, prevencija je ključ.
4: Melanom je, znači, ukoliko otkrijemo superficijalno šireći melanom, odnosno površinsko šireći melanom, posle 10 godina velika je stopa preživljavanja. U prvih 10 godina se prati, nastavljamo mi i dalje da pratimo pacijente, imamo tačan protokol kako se prate pacijenti i šta se radi u toku tog praćanja. Ja sam dosadna, tad prvi par godina je na 3 mjeseca, ali insistiramo na tome i dosadno je to pacijentima da rade ultrazvuke, analize, 3 mjeseca brzo prođe, ali to donekle čuva i glavu. I ono što je primjećeno, postoje ljudi kod kojih jednostavno svaki mladež koji kasnije otkrijemo, postoji taj neki sindrom displastičnih nevusa, odnosno izmijenjenih mladeža kod ljudi koji već imaju melanom. Zato mi svaku sumnjivu promjenu otklanjamo. Baš iz tog razloga. Možda negdje iz našeg straha, ja to znam kod sebe, da ne pogrešim i zaštititi pacijenta na taj način, a s druge strane i pacijenti se plače. Znači, i oni su onda preće da skinu, bolje to je ono narodski, koga je zmije ujedela guštera se boji, ali bolje i tako nego da se sačeka nešto gore procedura. Ja sam skoro imala u praksi ženu kod koje sam tražila pre 2 godine da se to otkloni. To nije urađeno, mislim, to je sada već uznapredovalo toliko. Tako da je vrlo bitno na vrijeme da se otkrije i da na vrijeme da se otkloni. Bolje je skinuti i blago izmenjen mladež nego skinuti melanom koji je već dao metastase.
2: Gordana Kjerić je sinonim za hrabru ženu koja je pored teških životnih okolnosti zadržava osmeh na licu. Gordanini sinovi Stevan i Filip obolili su od autizma, a Aranđelovčani su nekoliko puta do sada pokazivali humanost u trenucima kada su Stevanu i Filipu bila potrebna sredstva za lečenje matičnim ćelijama. Ova porodica sada se suočava i sa problemima stambenog pitanja, te bi oko 17.000 evra trebali da prikupe do 30. juna. Svi humani sugrađani svoj doprinos mogu dati uplatom na sljedeći žiro račun 265-43-69-875-29. Gordana Kjerić je majka Stevana i Filipa, hrabra žena čiji je život neprestana borba. Još od ranih dana, borba sa teškim životnim okolnostima dodatno se komplikuje u trenutku kada je Stevanu, a onda i Filipu, dijagnostikovan autizam. Kroz teške životne trenutke Gordana i njen suprug Nikola prolazili su zajedno. 2023. godine Nikola je preminuo i Gordana je sama nastavila da se brine o Stevanu i Filipu. Danas se, pored mnogobrojnih problema, suočavaju i sa problemom stambenog pitanja. O tome kako danas izgleda njihov život nakon smrti Stevanovog i Filipovog oca, govorila je Gordana.
6: Naš život izgleda tako što se nas troje borimo za njihovo bolje sutra i verujemo da tamo negde gore on je ponosan na nas kako se nas troje borimo i što ga nismo obrukali nego smo nastavili dalje tim putem gde i on krenuo da bude bolje Stevi i Fići.
7: Recite nam, sa kakvim se problemima suočavate danas?
6: Pa suočavali smo se sa raznim

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
7: Svi putevi vode preko Trivalije.
6: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
7: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
6: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
7: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
8: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
9: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: μένα σε ζαϊδοποιώ.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport. Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: za maksimalno uživanje. Maxi kafa.
1: Vidiš da pušim, sagnuću mala, glavu ko noj.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje. Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže.

0: and love.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas na Svečanoj akademiji povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije istakao da policija štiti najviše vrednosti našeg društva, ne samo državu, da su policajci bili prvi koji su otišli kako bi štitili teritorijalni integritet Srbije, kao i da kada se borimo protiv terorizma i kada postoji opasnost od terorističkih akata, uvek su prvi policajci tu da rizikuju svoje živote. Zahvalio je i porodicama policajaca, njihovoj deci, supružnicima, roditeljima, braći i sestrama, koji kroz taj težak posao prolaze zajedno sa pripadnicima policije, svima koji znaju da nikada nemaju radno vreme, da uvek i kada su kod kuće mogu da dobiju poziv i da moraju da odu na posao i da rade veoma, veoma rizičan posao. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 4 meseca tekuće godine iznosila je oko 25,9 milijardi evra, što je rasto 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezano je robe u vrednosti od 11,8 milijardi evra, što je povećanje od 8,2%, dok je uvoz uvećan za 0,5% na 14,1 milijardu evra. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 83,5% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,5%. Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 59% ukupne razmene. U Srbiji u prvom kvartalu tekuće godine bilo 2.836.000 zaposlenih, a 276.300 nezaposlenih, pa je stopa zaposlenosti iznosila 50,7%, a stopa nezaposlenosti 8,9%, objavio je Republički zavod za statistiku. Prema podacima ankete o radnoj snazi, broj stanovništva van radne snage iznosio je 2.478.600. Stanovništvo van radne snage podrazumeva učenike, studente, penzionere, stanovnike nesposobne za rad i tako dalje. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine smanjen je broj zaposlenih za 51.100, kao i broj nezaposlenih za 13.100, dok je broj stanovništva van radne snage uvećan za 40.500. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom prethodne godine iznosila je 35,9 sati, dok je u Srbiji trajala 40,6 sati, pokazuju objavljeni podaci Eurostata. Posmatrano po zanimanjima, najduže su radili zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu sa prosečna 42 sata nedeljno. Menadžeri su prosečno radili 40,6 sati nedeljno, dok su pripadnici oružanih snaga beležili približno 39,4 sata rada. Najkraće radno vreme imali su radnici na jednostavnim poslovima sa prosečno 31,8 sati nedeljno, administrativni službenici sa 34 sata i zaposleni u uslužnim i prodajnim delatnostima sa 34,5 sati sedmično, navodi se na web stranici Eurostata. Danas, 31. maja, se obeležava Svetski dan bez duvanskog dima. Godišnje oko 6500 ljudi oboli od karcinoma pluća. 9 od 10 obolelih su pušači, a gotovo trećina stanovništva u Srbiji puši, rečeno je povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima. Onkolog Zoran Andrić ocenio je da samo ta činjenica govori o tome koliko se treba boriti protiv pušenja. Gotovo 4 od 10 odraslih građana u Srbiji puši, više od polovine pušača ne planira da ostavi cigarete, dok je duvanskom dimu izložena većina stanovništva u kafićima, na poslu, ali i u sopstvenim domovima, pokazali su poslednji podaci Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut iz 2023. godine. Kako je to istraživanje pokazalo, elektronske cigarete i takozvane nargile najčešće koriste mladi između 18 i 24 godine, zbog čega stručnjaci upozoravaju da duvan i nikotinski proizvodi ostaju jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u Srbiji. U defektološkom kabinetu Blistavi umovi i tim koga čine defektolozi i logopedi uz povećani koordinisan rad, međusobno dopunjavanje uspešno prevazilaze brojne razvojne poremećaje kod dece. Prema rečima Olivere Petrović, defektologa frenologa, najbolji rezultati se postižu kod dece stare od 2 do 3 godine uz adekvatnu saradnju sa roditeljima. Kabinet je nedavno dobio kabinet za motoriku sa spravama i poligonima. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
0: Podsticajno okruženje, to je ono na čemu ste radili, uloženo je dosta i vaših sredstava, a naravno to su i sredstva nakon osvojene nagrade na She's Next konkursu.
4: Jeste, taj projekat She's Next nam je donio tu nagradu od 3000 evra koju smo mi uložili prvenstveno u materijal za rad, jer je to negde bio i koncept projekta. Znači, najviše novca smo uložili za sobu za motoriku, koju smo totalno osposobili. Tu imamo različite sprave, poligone, švedske merdevine i tako dalje. To je onaj deo koji je jako skup, a mi nismo imali od sopstvenih sredstava da to opremimo. I naravno, deo novca sopstvenih je uložen u nekako interijer kabineta, iako smo zadumani onim što smo uradili.
0: Vidimo izuzetno pozitivne komentare roditelja mališana koji ovde dolaze na tretmane. Ko pored vas čini deo još stručnog tima?
4: Ja sam jako ponosna na svoj tim. Tu sam ja kao defektolog, oligofrenolog i vlasnik kabineta. Tu je logoped Jelena Vuksanović, tu je logoped Katarina Radisavljević i tu su dve devojke u mom timu, prvenstveno kao defektolozi, to su Marija Savić i Valentina Bejović, gde mi sve zajedno negde činimo, eto, tu neku porodičan tim i negdje zaista funkcionišemo kao porodica. To je negdje i najveća čar ovog kabineta i mislim da je to jako veliki uticaj na rezultate koje mi imamo, jer međusobno se dopunjavamo, sarađujemo i imamo isti cilj.
0: Naravno, prvobitno je bitno detektovati problem i kao što je moguće različitim vežbama uticati na fizički razvoj kod deteta, tako je moguće unaprediti i njegove veštine i intelektualne na kraju. Kada se postižu najbolji rezultati, koji je to uzrast?
4: Najbolji rezultati se postižu među najmanjom populacijom, to je negde od 2-3 godine, jer je tad njihov mozak onako najfleksibilniji i najbolji rezultati se postižu kada imamo adekvatnu saradnju sa roditeljima. Znači, meni je jako bitno da roditelj ispoštuje kod kuće ono što ja hoću i ono što je za dobrobit deteta, ali nažalost to ne možemo uvek očekivati, zato što roditelji što ne znaju i zato i dođu ovde, što nemaju mnogo vremena, što je danas tehnologija takva kakva jeste da okupira mnogo velik deo pažnje deteta, i onda imamo u početku taj problem usavršavanja nas, naših ciljeva i roditeljskog vremena kod kuće, ali kad se to nekako sredi, tu dobijemo stvarno adekvatne rezultate za veoma kratko vreme. Naravno, to sve zavisi od detetovog potencijala, ali uglavnom i kada je veliki problem u pitanju, moraju da se vide rezultati po pitanju onoga što trenutno radimo, makar to bili minimalni koraci, to su opet rezultati.
3: Duhovi poznati kao praznik Svete Trojice danas se obeležavaju kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Danas su duhovi ili dan Svete Trojice. Ovaj praznik smatra se rođendanom Crkve Hristove, spada u najznačajnije hrišćanske praznike i proslavlja se tri dana kao i Božić i Vaskrs. Na današnji dan crkve se kite zelenim grančicama i posipaju travom. Po obećanju Hristovom u 50. dan po Vaskrsenju i 10. po Vaznesenju spustila se blagodat Svetog Duha na učenike Sina Božijeg. Oni su potom progovorili mnoge jezike koje do tada nisu znali i krenuli po celom svetu da propovedaju reč Gospodnju. Silaskom Svetog Duha na apostole završeno je osnivanje Crkve Hristove. Praznik se naziva Sveta Trojica, Duhovi i Pedesetica. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenom travom, cvećem i grančicama od kojih se u toku molitve u hramovima pletu venčići. Duhovi se slave tri dana. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice tokom koje se jedan dan ne posti, jer je to takozvana trapava nedelja. Potom sledi Petrovski post ove godine od 8. juna. Sveta Trojica je krsna slava mesta i gradova, ali i zavetine, česte su litije. Slava je Kraljeva, Kruševca, Požarevca, beogradskih opština, Čukarica, Obrenovac i Lazarevac, kao i Bežanije. Kao slava Dan policije i Dan MUP-a Srbije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija na ovaj praznik odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur Česne, kao i u naredna dva dana tokom turskih bombardovanja Beograda. Litija povodom jednog od najvećih hrišćanskih praznika Svete Trojice održana je danas kao i prethodnih godina kod Vrbičkog zapisa. Nemanja Hadži Bošković ukazao je na važnost njenog održavanja zbog duge tradicije, ali i očuvanja iste.
5: Rodice prilježno ninje pritecen grešni smireni.
6: Praznik Svete Trojice poznati kao duhovi danas se obeležavaju kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Litija povodom ovog velikog praznika danas je ovde održana pored Vrbičkog zapisa kao i već nekoliko godina svakako za redom. Recite nam koliko dugo traje ova tradicija?
7: Ovu tradiciju smo bi obnovili opet pre nekih 20, možda 22, 3 godine. Ona je nažalost prestala nakon Drugog svjetskog rata u svu našu muku koju je ovaj narod doživeo tada, ali eto, po želji mog pokojnog oca, Hadži Miodraga Boškovića, ova tradicija je nastavljena, zapis je ponovo napravljen, eto, simbolično na ivici naših vinograda i još jednog imanja, opet nekih naših rođaka ovde. I to najviše, evo, kao što je malo pre stric rekao prilikom obraćanja o ovom svom narodu ovde, da je to Vrbički zapis i da nema veze previše sa familijom Boškovića, tu su i Vojnović i Kostić i Živković, da ne nabrajam dalje, nekog ću zaboraviti pa ću bude grđen sutra. Ali eto, poenta je da nastavimo tu tradiciju, to je u jednom smislu i molitva za dobrobit, za decu, za dobre useve, za dobre prinose i tako dalje, kako su ljudi nekad morali da rade, ali danas je poenta i toga da se svi okupe na jednom mestu, da se i deca upoznaju, jer mi smo se raštrkali, svi živimo i po različitim gradovima, po različitim državama. Ovo nam je mesto gde se eto bar jednom skupimo godišnje, da nam se i deca upoznaju, izigraju, a i da čuju nešto što ima da se čuje od ovih starijih, možda i malo pametnijih i od nas i od svih, jel da? Mi se samo nadamo da će ova tradicija da nastavi, da se prenosi, što se kaže, eto, s koleno na koleno, pa ovo je naš minimalni doprinos koliko mi možemo u tome da učestvujemo.
3: Nakon služenja litije usledilo je lomljenje slavskog kolača, nakon čega se sveštenik obratio domaćinima. Kasnije je priređen i prigodan program.
5: Im že propovjed Trojica žaje.
8: Hristos je među nama. U Svetom pismu na jednom mestu piše: ovo je dan koji je stvorio Gospod, radujemo se i veselimo se u njemu. Došlo je vreme, evo, da se ova tradicija nastavlja. Oni veterani koji su ovo osnovali, među kojima sam bio i ja, još uvek sam među živima, dokle sam onaj gore zna, nisu s nama, ali evo mladi, ovi mlađi i mladi su nastavili i daće Bog da to održavaju što duže i da budu srećni, zadovoljni i od Boga blagosloveni. Neka Gospod današnji dan blagoslovi sve one njive, polja, vinograde. Nema puno vjerovatno poljoprivrednika ovde, ali oni koji imaju, neka im Gospod umnoži sva dobra njihova, da im bude na zdravlje, na spasenje, a onima koji su danas domaćini, neka Gospod umnoži dobra u njihovim domovima, što kaže, ko Bogu daje, on Bogu posuđuje, a Bog uvek stostruko vraća, pa neka se i vama stostruko vrati u zdravlju, u napretku i da vam uvek bude puna kuća čeljadi, a ostalo će Bog se pobrinuti i domaćini. Živi, zdravi bili od Boga blagosloveni. Amin Bože, da.

0: U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026. i 2027. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i trajaće do 2. jula tekuće godine od 10 do 13 sati. U Državnoj akademiji Šumadija odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 sati. Teksture arhitekture naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića koja će biti otvorena 2. juna od 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali i nezavisno. Odjeke prvog segmenta možemo vidjeti u drugom pronalazeći tanane niti koji ih vežu. Prvi deo čine obrađene fotografije, tačnije njihovi delovi i srčici zapažanje iz gradskog jezgra Berlina, sakupljeni tokom višenedeljnog studijskog boravka. Drugi deo prikazanog materijala predstavlja autorski rad na projektima na našem podneblju i u Rusiji, objašnjava autor u predgovoru kataloga. Aktivno se bavi arhitektonskim projektovanjem, kako u praksi, tako i na javnim domaćim i međunarodnim konkursima, na kojima je ostvario više od 20 nagrada i priznanja. Rukometaši Šamota 65 savladali su ekipu železničara u Vrnjačkoj banji u baražu play-outa Arkus Lige i time osigurali učešće u najvišem rangu takmičenja i naredne sezone. Ekipa Šamota ove sezone, nakon povratka među najbolje, beležila i uspone i padove, ali je pomenuta ekipa u ključnim utakmicama play-outa pokazala da zaslužuje mesto među najboljima. Rukometaši Šamota su pobedom nad ekipom železničara u Vrnjačkoj banji osigurali učešće u najvišem rangu takmičenja i naredne sezone. Naš sagovornik je Vuksan Zmajević, igrač rukometnog kluba Šamot i trener mlađih selekcija. Pa kakve utiske donosite iz Vrnjačke banje?
1: Dobar dan svima. Utisci su fenomenalni, s obzirom da smo pobijedili. Nije moglo kada je već došlo do toga, nije moglo na ljepši način da se završi, sigurno ubjedljivo od samog starta. Kako smo i otvorili utakmicu, tako smo i priveli kraj.
0: Da li je negde ovaj rezultat bio očekivan što se tiče raspoloženja u ekipi?
1: Pa, ako gledamo na raspoloženje, definitivno jeste, ali opet s druge strane nismo podcjenjivali protivnika, bili smo svjesni protiv koga igramo, pripremili smo se dobro. Znali smo dakle naprijediti najveća opasnost, koje su njihove mane, koje vrline, i mislim da smo bili svi fokusirani maksimalno i odradili što je trener zahtijevao od nas.
0: Koliko je sa psihološkog aspekta bilo teško igrati utakmicu koja svakako zavisi od daljeg učešća u najvišem rangu takmičenja?
1: Pa, iskreno, najveći nam je problem bio što mi nismo imali utakmicu ligašku 3 nedelje. A malo je to nezgodno kad izađete iz ritma utakmica, nije isto trening i taj pritisak koji donosi sama utakmica, tako da jedino to bila neka strana, kažu, koja smo se pribojavali kako će to sve da funkcioniše, ali iskreno bili smo puni samopouzdanja, vjerovali smo u sebe, vjerovali smo jedni u druge, podržavali se i čita taj period koliko je trebala ta priprema za utakmicu, znali smo šta nam je plan i cilj, i naravno taj sami baraž, ta utakmica, što se kaže, na jednu loptu, nema popravnog. Nekako ova ekipa jeste mlada, ali je vremenom stasavala i imala je te situacije kad su se igrali i ti, ajde kažem, baraži gdje na jednu loptu se sve rešava. Prošle godine kad smo ušli, to je bilo sa Loznicom u finalu play-offa, opet jeste mlada, ali osjetili su pritisak šta znači igrati, da nema pravo na neku grešku. Tako da mislim da je to jedno iskustvo koje nam je donijelo dosta dobrog i momci su naravno stasavali kroz čitavu sezonu i pokazali smo da nam je tu zapravo i mjesto.
0: Kako ste podršku imali sa tribina, budući da se utakmica igrala na neutralnom terenu?
1: Pa, mislim, Aranđelovčani uvijek znaju da prepoznaju moment i kad treba da dođu i da podrže. Nije bio baš ni blizu mjesto odigravanja utakmice, ali klub je organizovao prevoz, ljudi su se sami organizovali, ko nije mogao prevozom zbog obaveza. Malo nezgodan termin bio u 6 sati, a treba 2-2,5 sata do Vrnjačke Banje. Opet neko je radio, bio je radan dan, i onda su se ljudi organizovali u privatnoj režiji, što opet pokazuje koliko zapravo Aranđelovac voli rukomet i koliko zapravo mi podršku i obavezu imamo da predstavimo i klub i grad u pravom svjetlu.
2: Sezona 2025-2026 bila je sezona svakako, kao što ste malo pre napomenuli, u kojoj ste se i ponovo priključili odabiru najboljih klubova u zemlji. Recite nam, da li ste upravo tokom čitave sezone imali neku vrstu unutrašnjeg pritiska?
1: Pa, mislim, svaki sportista ima neki pritisak koji sam sebi zapravo stvori, neka očekivanja, što je normalno. Svi imamo neki cilj kojem težimo, tako kroz život, tako i kroz sport ko se bavi samim sportom. Mišljenja sam da generalno svi moramo da imamo nešto zacrtano čemu moramo da težimo. Mi smo imali taj cilj da opstanemo, bio je cilj, ajde kažemo, ta neka sredina tabele da bude malo mirniji taj završetak sezone, ali desilo se neke stvari na koje i ne možete da utičete, kao što su povrede. U suštini zbili smo redove i kad je bilo teško, tako da cilj ostvaren, ostali smo u ligi. Mislim i siguran sam da zaslužuje i Aranđelovac i momci, moji saigrači, da budemo u društvu najboljih i naredne sezone.
2: Svakako, tokom sezone bilo je i uspona i padova, ali ne tokom samog play-outa. Da li imate objašnjenje upravo za taj fenomen?
1: Pa iskreno, ne znam baš kako bi to objasnio, valjda, mislim, sezona je generalno bila turbulentna, imali smo promjenu trenera na polusezoni, drugačija filozofija, drugačiji pristup treninzima, opet i tu treba period privikavanja, koji u sportu zna da ne može ništa preko noći. Posebno tim kolektivnim sportovima, gdje ne zavisi samo od pojedinca, nego od više osoba. Tako da u suštini treba je taj period da se i mi naviknemo na trenera i trener na nas, to su različiti totalno različiti pristupi treninzima. Naravno, trener Marko je ostao, bio pomoćni trener tokom sezone, opet i on je zna igrača dosta dobro, što je sigurno donekle olakšalo treneru Draganu Kukiću da se privikne malo i na nas. Tako da, da kažem, taj finiš sezone je donio nešto što smo mi gradili kroz taj period od januara do samog play-outa.
2: Kakve su planovi negde za narednu sezonu, kakve su vaše ambicije i želje?
1: Želje i ambicije, mislim da nisam baš dobar sagovornik po pitanju planova, to opet mora neko ko je kompetentniji od mene, ali definitivno jeste jedno da želimo da postanemo stabilan superligaš, to je nekako plan svih nas. Ajde, nekako govorim sam malo iz ovog trenerskog ugla, kroz sam to, taj trenažni proces koji prolazimo, od najmlađih selekcija pa do prve ekipe, znači postoji plan, postoji vizija i sigurno da ćemo dati sve od sebe da Šamac postane stabilan superligaš, da će mlađe selekcije imati gdje da stasavaju, da igraju i da se nastavi ta tradicija kao što je sad trenutno, da je gro ekipe momci iz Aranđelovca.
2: Svakako vam želimo puno uspeha u narednoj sezoni i malo mirni ritam takmičenja.
1: Hvala puno.
0: Crveni krst Aranđelovac sutra, 1. juna od 9 do 14 sati, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Vreme sutra, oblačno, padavine su moguće u najtoplijem delu dana do 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. želite, napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
0: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
3: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment.
3: Odaberite neki od sledećih smerova na osnovnim studijama: inženjerski menadžment, menadžment u medijima, poslovna ekonomija,
1: master studije,
3: poslovna ekonomija, menadžment javnih nabavki, menadžment u zdravstvu, inženjerski menadžment.
1: Najsavremenija interaktivna online nastava.
3: Studiraj kvalitetno, studiraj bezbedno. Za centar u Aranđelovcu sve informacije na telefon 060 333 7037.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Planeti na turneja top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Torti, kolači,
2: slatko srce,
0: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
2: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
2: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Auto cen.